nga kɔm jege dene nga kɔm jege tingam je tame krist je ĩ ba to tari je lo n ba jezu ge juu je mendo dimanche dege jekɔm dege dɔkri dine kara ge kari o je gendu radio arc-en-ciel radio archidiocèse ge n camenane je kunu dom ge raga to ngia n ba serge matodo am to dien wuro norbert